0: на Капрису. То є Капріс.
1: My name is Alex Warren and I make music.
2: Макоша, рагаццо.